0: c'est 100% moi.
1: Poronto ten lo kwe di mi anse nou e jero to le de Bip Radio. E do to emi de 5 ton.
2: Oui, ouais, là, on a do to emi de zan de diye, vogbon diwe.
3: Tangba sa. Watu nou da kou. Lo ja te di, pou nou baso pan we nou sou. Si big bele bi, ilo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
4: Le civique belé, bihoui, bo, civique béazin, fotanoukoun, atango, l'idosoun, hui a fou, kwa tanoukoun, lo po goton, po mikoro, toho, toho, lo hui miton legbe, nous y wae non yitan bo, minan kendo, yikole oui, ron lemè, dada mlan mlan le, te karan yikana yitoun, ton todi men, te we, nous wae ne le ka, Blodo tan san pa kwe. Ko bine to adoro te do ek be jin. Borun yo kwa vupo do men ho po ilo juja wa e yo. Ni ma den nou e ye nye o. Ton do do nou metan. Ko nan ya fode do gbe gle ta fi. Ko bonu san yo jiwe mi la levo yi do ek be san zang be. E do hok bonu an maton e tero men jile. E lo kon do gudoro tan san li nou o. O de, o lopon, mi ko do kone an do fi. O tantan, mi pi, o do. Adan mon e me mon e wai. Ekbe yo, o de, houfan. E ya kwa ene an kwe. E do, houfan. Me gege si hu, en yinko ne an be yin tok bo si yinko. Me gege si uro, Ako e ta e neon me. Nkol gege si ou levo a vle yi ko e neon. Mi aton. Nou gege da li e neon nou ekbe. E wezan bo. E yon doto. E ton nou da. Kwa neon kwe ko homi ton sa fi. Me da ko. Ok yon bore. O vi. A ipe vi. Gando nou. Gaben. Nkol sou bo men. Ebi ga de go
5: do ganji
4: gudo le ewe nu
5: da totin
4: oh dotin
5: do da dotin
4: eh le totin le football eh
5: dotin
4: re
5: pie angulaire
4: eh le pe ok yan bodé aipv gandonu gabin
5: aipv
4: aipv
5: gandonu gabin
4: no do bo mi ko mi tele je mi aso to igbe ani ka to be adiga so mo
5: de touch e kono ti po juro gbon ni o
4: wa
5: yi do na pe mi bo na vankan mo lo nu pe o mi
4: gandonu bo en gabe
5: gabe un tun de mo acha
4: vole so
5: de a mo ni oni wa nu ayi pe vi o
4: mo ku dali
5: o
4: e mi ga de gbe ro
5: mo
4: gbo nu odan
5: mi do ganji
4: ko be lo
5: sa va
4: iyo na chenu mi igbe mi ro mi na ken do de ufon Si a pa
5: to bo ti de houfon e do houfon atan a gen cousin yi o
4: e do
5: houfon atan a gen cousin yi o
4: houfon atan a gen si wi ya
5: e mi no do te gbe do e nu houfon we vin an damo e yo vo do le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de dormir mi ka tun lo to mi ton me do do je ke a kin le monu le a je kan popo fi bi o e de le mi kuti to da hole bo no ku o ka wa fon tan bi o ye no ze a klo ko pa fi de ye no note bo ku o si an dan no note tu e no yi be ka do je ke no a pe mi de le a tan de bo de a fon a dan ti raison bo un corto a suka en corto no en rufon tan a kin magan yi
4: e ndo hu o so ta ni yo
5: a tan we hen wa o
4: genu si wi ya
5: e o a we na ti we
4: a do gbeje we
5: a gbeje we o mo mi de
4: jojo de rufon e yon o resa ke musa e we da jion lo mo sinu kan don nasisa doti midoro gbeche siwe zande diyon milona aswa lo kamiton le humi hokpen di ma sonu pune 01-52-52-67-67 wego yi 01-90-77-05-05 akwa kwe nou kon nou konton yi nou waton yi
0: Bip Radio
6: akon miton le ho
4: eyon ena tjenu mi ba akon miton le sin ho o de o fon o nte ka re kana tondo apa ene o ko yin ko e we be je a e wo gbeto we yin mo be re na yin tun tun to a khade me we no a mra ho ai pe vi
5: ya che no e da do tin no e do ai pe vi de ho do no e de ho do e do kan hi ho e lo mi wenu ina ta fopa o nso zin ayipe via na do a hosu sin ko kuja ewe nu yin a ho bi nko ton kuja we nu yin bo wenu e wa ta fopa wenu e wa jijo ansin poji a hosu sin ansin poji o nko de wa jeta ton we yin da e mi dan yo lo de do hogbun e wa huzu de hufun bon hufun nko de ewa yin do afopa me oni do a hosu yin ton nko de wa jeta ton bo koja ebu
4: nko ni wa ya gabo pe vi wa yin bubuto
5: eh pe vi e sodun yoro ha
4: e hoto azo te te we ka wa bo e bidin o hufun hufun hufun ogbonu won re inu kunpon
5: hufun de hufun e yi lo te agban le do grand papa lo toton te lo pon e yin vinu te agban le bo hufun wa yin vi wo to te lo pon ton donc nous misé dynastie tout de na do
4: hovisi
5: kotale o tanton le de do hogun le o wego mewego sin te lo pon we dynastie wego a holdu ta wego te lo pon be ye wa yin fi wo to te lo pon ton bon non ton e no yin kun siga tolu donc quand on parle sin côté ene
4: no e rena ton dali nu ene
5: boy ka du a hosu de da fopa 1794 we da fopa bo a yi alada no ato me a ho vile o mi kunu kuwa e wa yi alada bo yi togboton le gan do 1807 donc est régné de 1794
4: à 1807. Dekawa. Boyne odion to vitosi. Et quand on doit houfon, on se houfon, ou de houfon, de houfon yo. Tekainu e wai.
5: Noue wa ba nu ta di we o.
4: Kaka ton je gbedion bineto e do a o dadalesin we nu renu do dan homen do e yo o de houfon ale le nu e no. Robun.
5: Do hogbon to me weton nu hufon weo yeji do mlanwi mi o do hodo malawu to me e toton si
4: malawu le to me
5: de la wuzu mlanwi bo wenu ero jojonja wuzu weo eleko wa hogbon bo ano akron si togoton non bo besin do hogbon te agbanlin non do akron e wa no fini bo eno iwazo do kwenta kwenta o fite kwenta o ka de do hogbon tu ana prapon hogbon tonton di o a droite le o fini e mi yo do kwenta po do agospo beno ile kle do ton bono vo ito di bono ni hwevi bono i wuli hwevi e yo vo do pesho cultivateur bo meto do a hozi we no sa e no khle do mi tele yin a hosu lele sin fi be do mo kaka je gbe o e je a chode waji a ajo hwe ton nun ton we e ruyan pele do e no sa peto e no te bohuzu a hoso wa me e blo esclavage swe
4: beto sa do togu do si ho
5: ton
4: we onu we
5: ton we onu
4: do ta we nwe
5: ta e ton we nu bo dada le bisa me le bisa e wa so ton tam e blo re te e ba kwe gun aliene ti be son bo e ya o mo kwe bodo ai ti don bo fue nu e nu ko hun ton me on e mo dojo ke de o eyin nu taji bonanze to daga bo mi mo don no vi ton ka bi fofo ton nu mi pon reyin o kizo e de so wa so mo nkan ton do apo mi bo ye ti fi lo po adona dode eyin o e be aso ni o wi wa o fiton soji wa bikana wa wa so ta me mi o do soji sin ko do e donc e wa so do ko le nu taun
4: e ko ina i bale we yan e ka o
5: ni won ra ni ko bi ba bo e ka ba ko ogun fite e mi ajo awon abodo mo
4: ko do ko e o
5: e wa ajo taun o gbeto si an le ji
4: gbeto si sa do togudo gbeto si e do gbeto si adal me ge na mo nu kun je me ma fe tin lo e a sa gbeto do togudo e ro ho nbo jo bule na gbeto si hudo me me na i kwa o ko nu lo gbo itan yi o ne ka yoro le kesin gbo itan le yo e de ran hudo ton me bon wa fi
5: bo e no bo e sun hon ton ha portugale bo po de no se me wenenu bo ye gba fo de de fo de wi dade bo gba magazin daho de zin ringbeto e de le o e wa so mo nko ton bo won yan de me bo ni do a we me de wa we de nton
4: tan o sin
5: tan we
4: mu je me we no tan we do a e je ko ye ton we yo
5: e me don de ni ye me vivi ton e we do di do a so di wa ni
4: so di
5: me e ye o gbeto alopa de we e jakoha portugale yo e wa jo do sukle sin kote taba e ami nuezi nu mbo enu sa ebe zumbo mi na mo parti de do rogbo nu mi se kon me tro lo fide e yo vo ho ho le metis le nu bo ajo e wa ajo eni un town amoro gbeto de ba yin wa nu ajo e yin wa nu question nu wi wa me gbeto de vo ani o eyin do ye e ba tagba e ba wa et de vie festive, somptueuse. Mais d'abord, et non, ni non, pas du monde tombé.
4: Non, Jacques Béton.
5: Non, Jacques Béton. Bon, Béton, et non, d'où. Bon, fouettons-nous et créer microfinance.
4: À quoi, quoi, quoi, y a nous, mais si, oui.
5: Mais d'ailleurs, qu'à bloc, et non, et y quoi, via. Mais de tout homme, et non, quoi, alors, nous, y est bon, nous, y est bon, nous, y est bon, à n'aille voir, tu vois. Bona le kwa sukwe o de yese nou yo ton me ni a khovi wene ton le me do a sowa khewe do hume le me li le de le kolo tovi le po e non e do bank mi ando nou a ou nyakwe nou me a do bank prime dene e do bodo nyakwe nou me donko tokbo yin ton ene kwesi an li nou e ye wacho do tam it was rutan aso de wa
4: so di
5: so bon na inu kon ba do aso de wa
4: e wa ne o yi ne
5: fiaton eji
4: mi do fiaton e wa eji
5: eji
4: abonu me de ro fi ne le o sikun ka me gbe di aton e toro togbo emi ton we yin o de lo o de hu fon vitete e kaji
5: eji nyonon fon ansamba nyonon fon ansamba we inviton nou kon ton
4: nyonon fon
5: ansamba nko ne bon à saint on doit pas nous tonton do akrondo hobo na kondo premier arrondissement kwetche gbere bo aji e soji de soji de wa do a hoswo
4: mina wa deoji mina wa deoji kanji
5: bo aji deli nyon lo po e do bodo sunu we asuka le kele je mi nonji ngondo no ete gbedo mi dele asuka we mi ba asuka nu mi no wa
4: via ton e jile ile via ton ile agbakun
5: e agbakun so di o e gbakun mi na wa yi genealogy eton